ni wangi orengeny Inde tayo kodo madanda Inde tayo ni wangi orengenyo Majo mangenyi limo go Majo mangenyi limo eh